0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر کی تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسیزلغان خوشلار یکنلیق کویلر بیلن شو گلر نی کویلر هارمایدو.
0: امدا آنلایدگانلا سنت سهنسی پروگرامسی.

0: قوپرب اکلش سایت سرعت تارتش خاطر بایمی سوق کلش خطرلک آلاید انتیازلا بلن تامل لید. جنگو آسیا یورپا کرگزمیسی مزگلی ده شهر بویچه جگرمی میداندن ارتوق مرنیت پالیتی نوت بلن اتکزولودو.
1: ایخ آنی وطن، سیز مردانی چلاب تانگ قویاشینی، سهر جمجتقنی اویغاتقان قزل خوراز، سیز پلکتی پرواز قلیب، دور بوران چاپ قولرغا مردانی یوزلنگن غایت زور اجدها، سیز 1,400,000,000 اوغل قزنن پخری، سیز 56 ملتنن آیلیسی، رنگار بیک جونخوا، بزنن بختلیک آیلیمیز. شینجان رادیو تلویزیه استانسنن وطن منن آیلم پروگرامیزنی انگلیشیلرنی قارشی آلیمیز.